0: Bokk yi asalaamaaleykum mbala bokk ma wax leen ne jàmm ak yiiwu yàlla nekk ak yéen suñu mbokk yahut yi nga xam ne dañuy bokk ak ñoom kolëre bu njëkk bi di wax shalom mooy jàmm yàlla bi nga xam ne moo ëpp doole yépp na nekk ak yéen maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam te di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay man la seen mbokk pasteur Adjuma Ning bu ñëwaat ngir waxtaan ak yéen ci ndaje bii ak waxtaan bii ñu tudde bind mu sell mi. Bind mu sell mi waxtaan la boo xam ne nii dañ koy waxtaan ngir jukkil leen ay ponk ci kàddu yàlla gi. Waxtaan ci ak yéen seddoo ci ak yéen suñu xalaat ak ni ko téere bi indee. Bind mu sell mi waxtaan la boo xam ne nii dafa am pas-pasu gindi doomu aadama yi ngir dellu leen ci seen boroom di aji sax ji yàlla mi sàkk asamaan ak suuf di kenn. Tey nag liñ leen di jukkil ci mbind mu sell bi ñu ngi koy tiire ñu ngi koy jële di ko jukkee ci téere boobu nga xam ne mooy téere tawrat te Moussa yonent yàlla bu baax boobu bu mag boobu bind ko ñu tudde ko fukki digle yi nga xam ne Moussa moo ko bind fukki digle yooyu nekk naka la demee mbokk yi ginnaaw bi nga xamee bani Israël jóge nañ ci réewum Misra ginnaaw bi nga xamee ni yàlla xar na géej ji ubbi ko te bani Israël jaar ci digg géej gi jaar ci suuf su wow loolu nekkoon kéemtaan bu yàlla def yàlla am na leneen lu mu defoon mooy suñu boroom aji sax ji daje woon na ak waa Israël ak yahut yi ca tund ba ñu tudde woon tund Sinaay tund Sinaay nag dafa nekkoon tund boo xam ne nii foofu la yàlla aji sax ji fase kollëre ak bann Israël yàlla aji sax ji fas kollëre ginnaaw ba mu fasee kollëre ak bann Israël nag mu jox leen fukki digle yooyu fukki digle yi nag balaa ma cee ñëwaat dama leen koy limal bu njëkk bi yàlla aji sax ji di wax waa Israël yahut yi mu ne leen na ngeen am benn yàlla benn yàlla mu ne leen man yàlla aji sax ji seen yàlla man kenn laa kott amul ñaari yàlla amul xërëb moo tax ñaareelu digle bi sax mu ngi wax bu leen am beneen xërëm xërëm mooy li nga xam ne da nga koy yatt ba pare di ko jaamu mu ne man benn yàlla kott laa te du ngeen yatt benn xërëm mu ne leen itam fokk ngeen fonk turu yàlla aji sax ji fonk turu yàlla aji sax di dinaa ñëwaat ci loolu ñeenteelu digle bi mooy bisu nooflaay bi na ngeen ko sellal bisu nooflaay bi na ngeen ko sellal juróomeel bi mooy na kenn ku nekk ci yéen fonk ay waajuram na kenn ku nekk ci yéen fonk ay waajuram fonk sa ñaari waajur lu am solo la ci kanamu yàlla suñu boroom aji sax ci mu ne du ngeen boom doomu aadama amul sañ-sañ boom morom ma kenn du rey sa moroomu nit yàlla aji sax ji moo ko tere mu ne itam bu kenn jaalo moo tax kenn ku nekk yàlla mu ne na nga am sa soxna waaye kenn du bàyyi soxnaam bala kenn du bàyyi borom këram ngir dem ci soxna keneen bala ci borom këro keneen ba léegi juróom ñetteelu digle bi yàlla aji sax ji mu ne bu kenn sàcc jël loo moomul loolu mooy sàcc yàlla aji sax ji tere na ku sàcc mu wax ko bani Israël mu ne leen itam bu leen xemem lu ngeen moomul, bu leen xemem lu ngeen moomul. Fukkeel bi mu ne bu leen seede lu dul dëgg. Lépp loo xam ne ni wóoru la, lépp loo xam ne ni xamoo ko yàlla aji sax ci, mu ne bu leen ci seede, bu leen ci dugal seen làmmiñ. Lu tax yàlla def loolu? Ginnaaw ba nga xamee ne génn nañu ca Misra, nga xam ne foofu bani Israël def nañ fa lu ëpp 400 at, ña fa judd te bàgg fa. La ñu gis ca Misra mooy ñooñu dañuy am ay yàlla yu bëri. Dañuy yat di samp, di tuur, di ko jaamu. Firaw na ci boppam sax dafa defoon boppam yàlla. Yàlla aji sax ji ne benn yàlla kott mu am. Kenn du jaamu doomu aadama, kenn du jaamu bant bu ñu yat, kenn du jaamu suuf ak sima bu ñu dajale tabax ko ne lii ak yàlla la. Yàlla aji sax ji tere loolu. Mu wax waa Israël, mu wax bani Israël, benn yàlla kott mu am, te man la seen yàlla seen boroom aji sax ji. Te du ngeen yat. Mu ne itam du ngeen fooye turu yàlla. Yàlla aji sax ji mu tere yahud yi ñuy waat ci turu yàlla, ci lu du dëgg, ci kaf. Lépp lu ñu wax rek nga ne yàlla xam na. Te fekk naa ca dëgg-dëgg yàlla fekkewul xamul. Mbokk yi, nañu bàyyi di fooye turu yàlla. Turu yàlla kenn du ko woo di ko tudd ci ay caaxaan. Am na ñoo xam ne nii dañuy wax lu du dëgg di waat ci turu yàlla. Am na ñoo xam ne nii dañoo bëgg a jaay seen marchandise mu tax ñuy waat ci turu yàlla. Te xam nañ ni li ñuy wax du dëgg. Yàlla ne loolu ci fooye turu yàlla la bokk. Yàlla itam mu ne disu noofulaay bi dañu ko sellal fonk ko. Ci dëgg-dëgg bisu noofulaay bi ci bu njëkk, yàlla aji sax ji dafa waxoon bani Israël bu bisu noofulaay bi egse, bisu noppaliku bi, da ngeen di dem déglu kàddu yàlla gi, jaamu yàlla, sellal seen kër, dem tëdd noppalu, lekk lu neex, sol lu rafet, xeeñ lu neex. Loolu la yàlla aji sax ji santaane. Boo seetloo ñeenti ponk yooyu yépp diggante doomu aadama yi la ak yàlla aji sax ji. Mais ponk yi ci topp nag yàlla di toppatoo diggante doomu aadama yi seen biir, ba nga xamee ne woo na bani Israël ngir ñoom ñu nekk xeet boo xam ne ni yàlla aji sax ji moo ko moomal seen bopp. Mu nekk xeet boo xam ne ni ci yàlla aji sax ji la ñu topp. Ñëpp ñi bëgg a topp yàlla, yàlla aji sax ji am lu mu teg ci seen ndodd. Te ba ca njëkk mooy fonkal sa ñaari waajur. Képp ku bëgg a topp yàlla na nga fonk sa ñaari waajur. Mu ne bul rey, bul itam jaalo, bul xool alalu jàmbur, bul seede lu dul dëgg. Boo seetee loolu mooy fukki digleel yu yàlla aji sax ji njëkk a def bi nga xamee ne bani Israël jóge nañ ca Misra jëm ca suufu Kanaan fa leen yàlla digoon ñu samp fa seen réew. Léegi nag dinaa wax ñaari mbir ci digle yooyu. Bu njëkk bi mooy xeetu digle boobu yàlla day wax bu leen def, bul def. Yàlla waxul boo defee lii moo la ci fekk, waxul boo defee, waxul su ngeen defee, dafa wax bu leen def. Tere bi dafa leer, bul sàcc, bul am beneen yàlla, bul njaalo. Waxul boo njaaloo lii moo la ci fekk, waxul boo sàccee lii moo la ci fekk, dafa wax bul sàcc. Loolu mooy wane ne fukki digle yooyu boo xamee ne wedd nga ci benn rek, wedd nga yépp, waaye wedd nga yàlla ci boppam. Waaw, wedd nga yàlla ci boppam. Ku wedd yàlla nag da ngay alku, da ngay torox. Moo tax boo seetee fukki digle yooyu yàlla tegul ay daan ci ginnaawam. Yàlla waxul ne boo sàccee lii moo lay dal. Yàlla waxul ne boo reyee lii moo lay dal. Yàlla waxul ne boo njaaloo lii moo lay dal. Dafa wax bul njaalo, bul sàcc, bul seede lu dul dëgg. Boo ko defee nag weddi nga yàlla. Ku weddi yàlla nag daan yépp mën na dal sa kaw. Ku weddi yàlla daan yépp mën na dal sa kaw. Bu ko defee, bu ñuy jàng fukki digle yi, nañu fàttaliku ne yàlla aji sax ji def cee teg. Def ci teg bëtam. Fukki digle yooyu nag yàlla aussi jublu woon na ci yar mbala yaraat bànni Israël. Ginnaaw ba nga xamee ne ñoom amoon nañ ay jikko ak ay jëfin yoo xam ne ni ca Misra lañ ko jànge woon. Ni yàlla aji sax ji, diggante yàlla aji sax ji ak ñi ko gëm, mënul mel mukk ni diggante doomu aadama buy jaamu xërëm mbala muy jaamu boromam doomu aadama. Yàlla, jaamu yàlla dafa ànd ak sellal, dafa ànd ak settal, dafa ànd ak dëgg ak dëggu. Mbokk yi, lii moo nekkoon li ma doon jukki tey indi leen ko ci fukki digle yi nga xam ne yàlla aji sax ji joxoon na ko yonent yàlla Moussa ngir mu jox ko bànni Israël. Ci waxtaan yi ñëw dinaa leen wax itam ba Moussa jógee ca tund wa ba mu ñëwee nan la fekk Israël ak bànni Israël, nan la leen fekk ñu taxawee. Ndax seen taxawaay rafetoon na, ndax Moussa ba mu demee toog ñeen fukki guddi ngir jot fukki digle yi, ndax lam fa jële ba mu ñëwee, ndax fekkoon na ay nitam nekk ci dëgg, toppoon la mu doon wax mbala déet ci waxtaan yi ñëw dinañ ci waxtaan. Maa ngi leen di nuyu, di leen gërëm, di leen wax jërëjëf ba beneen yoon. Jërë ngeen jëf.
1: Smiling to you from the Gambia. West Coast. West Coast. West Coast Radio.